0: to the world.
1: 誰？世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい。アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in the world.
4: RAE Argentina al mundo.

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinien in die Welt.

0: CAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinien in die Welt.

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.
4: RAE Argentina al mundo.

DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、ラエのホームページ www.rae.com.r、 スペル www.rae.com.ar にアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチンルート。今日はアンデス山脈沿いのサンフアン州のイスチグアラスト州立公園、別名バージェデラルーナムーンバレー、ご紹介します。ボエノスアイレスから約1200キロ離れたアンデス山脈沿いのサンフアン州に位置するイスチグアラスト州立公園、陸路13時間または空を飛ぶこと3時間弱。イスチグアラスト州立公園、別名バージェデラルーナムーンバレーに到着します。恐竜の化石で有名です。そしてサンフアン州独特の風により摩耗され出来上がった巨大岩石の自然の彫刻でも知られています。サンフアン州の首都よりイスチグアラスト州立公園またはバージェデラルーナまでの距離は273キロ。長距離バスかレンタカーで国道40号155線を走り到着します。2014年の10月、この道のりは橋とトンネルが増設され快適なものとなりました。恐竜が地球に生息していた時代、中生代のミネラル、化石、蓄積物で構成される雄大で美しい自然の岩壁を堪能できる工程です。イスチグアラスト州立公園またはバージェデラルーナには巨大岩石が風により摩耗され出来上がった自然彫刻があります。その形によりアラジンのランプ、インコ、寝そべったニワトリなどの名前が付けられています。サンフアン州独特の恐怖エル・ソンダの名前が付けられた自然彫刻はその名の通り強風で倒されてしまいました。1980年代、世界的に有名なロックバンドピンク・フロイドがここでコンサートを開き、ザ・ダーク・サイド・オフ・ザ・ムーンをプレイするという噂がありましたが、後このバンドのメンバーはそんなことはないと噂を否定しました。

スチゴアラスト州立公園またはバージェ・デラ・ルーナではどんな小さな石でも歴史的価値が高い化石の可能性があります。バージェ・ピンタードという場所ではこの州立公園の中でも一番化石が取れる場所です。また岩壁の側面の色も鉄分を含んだ赤色、銅を含んだ緑色、火山灰の色、灰色と大変カラフルです。また蛍光色に似た白い色素のおかげで月光に反射し夜の暗闇に浮かび上がるので夜間のツアーも行われます。徒歩で2時間ほどのコースです。日常は高さ1800メーターのセイロス・モラードス赤い丘にトレッキングで登れます。セイロス・モラードスの絶壁にはコンドルが巣を作り生息しています。赤と灰色の絶妙のコンビネーションの色合いの岩壁です。

サンホアン州ではアウトドア活動が盛んです。ラリークロスやクロスカントリー、または世界で一番過酷なレースとして知られるダカールラリーも何回もコースとしてサンホアン州内が走られました。サンホアン州の郷土料理として際立つのが、羊やヤギの肉をかぼちゃ、トウモロコシ、芋やドライピーチとともに鍋で焚き火で煮込むカルボナーラです。他にもスナック感覚でつまめる食辛いソパイピージャスです。見逃せないのがサンホアン州独特のエンパナーダです。ひき肉、オリーブの実、ゆで卵やチリを混ぜた詰め物が大変ジューシーです。

イスチゴアラスト州立公園、またバーシェ・デラ・ルーナは世界的にも大変人気がある観光スポットで、アンデス山脈沿いの地域の特色としても挙げられるワイナリーでも有名です。ワインルートと言われる15のワイナリーをつなぐコースがあります。サンホアン州全体で現在では30のワイナリーがあります。

ラエ、世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチンルート。今日はアンデス山脈沿いのサンホアン州のイスチグアラスト州立公園、別名バーシェ・デラルーナ・ムーンバレーご紹介しました。制作パブロ・ナバーロ、編集フリアン・カルバージョ、ナレーション上田恵子。

0: 哟。Hi, Argentine, 面向世界。
1: Hi, Argentine, vers le monde.
2: Hi, Argentina, to the world.
0: Hi, 世界に向けて、アルゼンチン。
3: Hi, Argentina, al mundo.
2: Hi, Argentina, al mundo.
1: Hi, Argentinian in Tibet.
0: 独立200周年の歴史、すべての声を集結した独立宣言。1810年の5月25日の5月革命の後、アルゼンチン独立への道のりは明確なものとなりました。植民地という過去から脱却し、将来どの政権もスペインよりの干渉を受けないとの確信のもと、アメリカ大陸生まれの生っ粋の現地人による政治、経済、社会参加を謳う独立運動が芽生え始めていました。

当時のアルゼンチンはスペイン複王制の統治下のリオデラプラタ合衆国を構成していました。リオデラプラタ合衆国はアルゼンチンの他に現在のウルグアイのバンダオリエンタル、先住民族の住居地、生活ゾーン、または無人地帯であった。南部のパタゴニアと北部のグランチャコで構成されていました。1810年、アメリカ大陸は革命支持派、またはスペイン王政権支持派の2つのグループに分かれていました。両者は対立し、紛争に次ぐ紛争、中南米諸国では独立運動が盛んで、独立戦争といわれるピリオドに突入します。戦闘が続き、スペイン王の軍隊の前進などで、リオデラプラタ合衆国を構成する地域の責任者らは、1816年、アルゼンチン北部のトゥクマン州で議会を招集します。当時のトゥクマン州は革命支持派が強く、ボエノスアイレスの権力集中管轄制に反対を表明していました。

1816年3月24日、トゥクマン州の議会は、33人の下院議員が出席し行われました。場所は、フランシスカ・バサン・デ・ラグーナという女性の家を借りて開かれ、後にこの家屋は国の歴史的重要建築として登録されました。内部紛争のため、サンタフェ州とエントレリオス州の議員は、この議会に派遣されませんでした。スペイン副王政権とアルトペルーの南部のコンタクトで、現在はボリビア領土のチャルカス、チーチャスやミズケ地方の代表が出席しました。1816年の3月の議会は、地方エリートのブエノスアイレスに対する強い反感の雰囲気のもと開会されました。ブエノスアイレスの議員たちは、なんとかその反感を抑え、議長としてブエノスアイレスのフアン・マルティン・デ・フォイレドンを推薦し、任命にこぎつけます。ホセ・デ・サン・マルティン将軍は、アルト・ペルーではなく、チリを攻撃するという自身のプラン遂行に成功します。そして1816年の7月9日、トゥクマン州の議会でスペイン統治より解放され、自由になったアルゼンチンの独立が宣言されます。

1月21日全国の州知事カトリック教会幹部や社会の上流階級の著名人などの前で正式にアルゼンチンの独立が宣言されました。当時の議事録には人々は立ち上がり大拍手で全ての人々に自由と平等を保障する独立宣言を祝ったと記録されています。南アメリカのこれらの州はスペインの王政との暴力で押さえつけられていた関係を断ち切り奪われていた権利を取り返し自由で独立した国家であるとこの地球上粛々と宣言する。アルゼンチン独立宣言書は謳われている平等の精神に基づきスペイン語のほかに北部の先住民族言語のアイマラ語とケチュア語でも記されています。そして3000枚以上印刷されチャスキスと言われたキバメッセンジャーにより各地に配布されました。アンデス山脈沿いの地域ボリビア、ペルー、そしてアルゼンチン北部には1781年スペイン征服者により虐殺されたインカ族の皇帝トゥパック・アマル2世の精神が息づいており後世まで継承するためプレ・ヒスパニックのアメリカとこれからのアメリカを象徴としてインカのシンボル太陽が国旗に描かれました。スペイン語とアイマラ語そしてスペイン語とケチュア語このように2つのタイプの宣言書は1816年8月17日付のブエノサイレスの新聞紙ガセタ・デ・ブエノサイレスに掲載され6日後には国会記録法に載りました。カイスマク・アンチャ・カマヨク・サン・ミゲル・トゥクマナタ・アトゥン・ヤクタピワラン・カプサク・パチャク・チュンカ・ソクタヨク・ワタク・カンチス・キリアク・イクソン・プンチャイ・ニンピラクタンチェク・ライク・チャワナ・クパクアマウタクナアトンタンタクイコングレソニスカピタンタスカトスクイソンコクワントクイヤチャイニンクワンワンチャルカンクタカクイニンチェクタクナカマカマチケンチェクアウカクナマンタウクシミリアトクインネクピヤクタンチェククナクカイドラクナンタムナスカンクウヤリンクンウクムナイリアイナンティンウライニクンワンユヤイニンクワンワニュイワニュイワニュイムナパヤスカンクタスティスティピリクチンクチャイワンピスユヤスパカイアトンシミピカスカンタパイクナクリアクタンクナクワワンクナクワワンパピスクシサミンウチキンアマウタランティクナアリアリマンタウクタワンウクタワンカイアワリマルカンク

ルゼンチン独立の宣言の必要性を一番強く訴えていたのはホセ・デ・サンマルティン将軍でした。独立主権国家の軍隊を率いて南アメリカの独立戦争を遂行するため宣言を心待ちにしていました。アルゼンチン独立宣言のニュースを聞いたサンマルティン将軍は、自由があれば他には何もいらないと言ったと言われています。

0: 編集シルバーナ・アベジャネーダ、ナレーター上田恵子、オペレーターフリアン・カルバージョ。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
3: Rai, 世界に向けて Argentina.
4: Rai, Argentina al mundo.
2: Rai, Argentina al mundo.
5: Rai, Argentinian in the world.
0: Rai, Argentina al mundo. Rai, Argentina Radio, 世界に向けて。

1917年9月29日に北西地方サルタ州で生まれたグスタボ・レギサモンは800曲以上作曲し、その中のほとんどはサンバとチャカレーラと

師と私学教師でもあったレギサモンは、我が国の北西地方に位置しているサルタ州の景色と同州民たちの本質に着想を得、忘れがたい民謡曲を次から次へと発表しました。

0: その中においてハンカチのサンバ、ヴァルデラマ、口笛を吹く人のサンバ、風の称賛、月経のサンバ、および妖怪のカルナバリットなどのテーマはその中のいくつかにしか過ぎません。詩人のマヌエル・カスティジャとレギサモンの遊女は、レギサモン自身の妻と息子の一人はこのように思い出しています。
1: Y por ahí se pedían cosas, eran hermanos. Cuchi y Manuel han sido hermanos.
0: あの二人はまるで兄弟のようでした。それは芸術においても人生においてもそうだった。彼らは自分が書いたことをうまく伝えることができ、または自分が感じたことをうまく伝えることができたと妻がこう語っています。

ホでは作曲家のグスタヴォ・レギサモンはバッハをはじめマーラ、ラヴェル、ストラヴィンスキーおよびベートーベンに憧れブラジルのチコ・ボアラケやミルトン・ナシメントなどの音楽を高く評価していました。またレギサモンはジャズを常に聴きデューク・エリントンの大ファンでもありました。1967年にグスタヴォ・レギサモンは音楽フォルクローレ二重唱ドゥオ・サルテーニョの構成員と知り合い彼らが持っていた潜在能力にインパクトを受けました。その二重奏の構成員とはチャチョ・エチェニケとパトリシオ・ヒメネスでした。直ちにグスタヴォ・クチ・レギサモンはこの二重奏のいわゆるディレクターとなり

2年後、 Gustavo Cucci Leguizamonの監督のもとで Duo Salteño 二重奏は アルゼンチンフォルクローレ音楽の最大音楽祭となっている コスキン音楽祭において優勝を手に入れることに成功しました。 その後1960年代と 1970年代における同二重奏の人気はアルゼンチン国内で広く普及されました。

Gustavo Gucci Leguizamón ga itsumo omotteita harmony to wa souzouteki de matawa subarashii koto deshita. Kono youni nijūsou ni okeru futari no utagoe wa marude ooku no koe ga haiteru youna ki ga shimasu. Folklore nijūshō Duo Salteño wa Gustavo Gucci Leguizamón no sakkyoku no ooku wo utaimashita. Soshite その作曲の作詞の多くはマヌエル・カスティジャという詩人の作詞となっています。それら全ての曲は現在アルゼンチンフォルクローレのいわゆる古典となっている曲とはなっていますが、その中においてラ

グスタボ・レギサモンは作曲家のほかは弁護士または教師、そして衆議院議員、さらに作家でした。しかし彼の音楽的な才能はやはり

0: el Cuchi era por ahí al revés, él componía, así un maestro de la composición.
1: Gustavo Cuchi Leguizamón va, Ibayuru Sakyoka no Dai Sensei de esta. 何時間もピアノの前に座ってあるサンバという曲は10年間も作曲するまで時間がかかりました。そして彼はその音楽的な活動といつもコンビネーションしていました。 Gustavo Cuchi Leguizamón の 作曲はあまりにも多くなっていますが、 その中において私は泣くだろう、 Cannibal の Samba、 Valderrama、 Maturana、 そして La Bohemia という曲が特に際立っています。

姉妹のエルピしかレコーディングしなかったグスタボ・グッチ・レギサモンは83歳になる2日前の2000年9月27日に一度も離れることがなかった生まれ故郷サルタ州で死去しました。今は亡きグスタボ・グッチ・レギサモンの全ての作曲はあらゆる音楽祭においてまたは国内国外において何度も表彰の対象になりました。

0: 自身が語るところによりますと、カスティジャという作詞とともにマトゥラナという曲の話をこういうふうに語っています。
1: Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana.
0: この曲の作詞はアルゼンチン北部に住んでいる隣国チリ出身のある農村の労働者の話をしています。そしてその労働者は生まれ故郷のチリを恋しく思いながら生活を送っている。クチ・レギサモンというこのテーマの作曲家はこのサンバを10年間も時間をかけ最後の最後まで離れることはありませんでした。

紹介いたしましたただいまのテキストのスペイン語文の作成者はフリエタ・ガンバン、オペレーターはエステバン・ヴィジャロエル、私マルセロ・カラバジャルのアナウンスでお伝えいたしました。

キャスター上田恵子で、本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組をお伝えしました。また次の番組までごきげんよう、さようなら。

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinien in die Welt.

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: DAE 世界に向けてアルゼンチン
1: HAI Argentina al mundo
2: La RAE Argentina al mundo
3: RAE Argentinian in die Welt

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けて、アルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinien in die Welt.

0: Argentine vers le monde.
1: Cry Argentina to the world.
2: Dai, 世界に向けて

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、ラエのホームページ www.rae.com.r スペル www.rae.com